کے صبر کے ساتھ اپنی باری کا انتظار بھی کرنا ہے, سرکشا ایجنسیوں کو بھی کام کرنے دینا ہے, تو ایک اچھا ماحول بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے جو یاترا ہے وہ پچھلے 3 دنوں سے بہت بہتر روپ سے ہر دن یہاں بھگوتی نگر کے بیس کیمپ سے پوتر شری امرناتھ جی کی یاترا کی طرف روانہ ہوتی نظر آ رہی ہے. تو اس دوران میں یہ کہوں کہ شردالوں کا بھی جو کہنا ہے کہ ان کا پوتر یاترا پہ آنا, پریوار کے ساتھ آنا, بچوں کے ساتھ آنا, مہیلاؤں کے ساتھ دیش کے وبھن جو ریاستیں ہیں وہاں سے یہاں پہنچنا ہے, کچھ لوگ بسوں میں آئے ہیں اور اس کے علاوہ جو الگ الگ جو گاڑیاں ہیں ان میں اپنی پرسنل گاڑیوں میں بھی لوگ آتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ٹرینوں میں جہاں پریوار سہت یہاں پہنچتے ہیں, تو وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ بابا بھولے ناتھ کے آشیرواد اور ان کے بلاوے کے بنا یہاں پہنچنا اتنا آسان نہیں تھا, کیونکہ مہیلاؤں کے ساتھ پریوار کے ساتھ جب آپ چلتے ہیں تو ایک بہت آپ کو اپنا خیال بھی رکھنا پڑتا ہے مہیلاؤں کا اپنا, اور اس کے علاوہ جو یہ پرکریائیں ہیں یہ اتنی آسان بھی نہیں ہے, ان کو پورا کرنے کے بعد ہی آپ کو آپ کا نمبر جو ہے وہ روانہ ہونے کے لیے سامنے آئے گا. تو خاص طور پر جموں کا جو شیو بھکتی کا یہ ماحول ہے ان کے اس جذبے کو اور بڑھا رہا ہے, کیونکہ یہاں جو لوگ ہیں جو ان کا ساتھ ہے وہ اس کے ملنے سے وہ یہ جذبہ اور بڑھ رہا ہے. وہی محکمہ ہیلتھ جو ہے وہ یہاں جو شیو بھکتوں کی صحت کی جانچ کر رہا ہے, اور ان کے انوسار ابھی تک جانکاری ایک آئی ہوئی ہے کہ شردالوؤں کی صحت اور سواستھ کا بہتر خیال رکھا جائے. ہم نے کئی میڈیکل جو یہاں پر جو شیو بھکتوں کی جو شردالوؤں کی صحت کا خیال رکھتے ہیں ان سے بھی بات کی, تو پوری طرح سے خیال رکھا جا رہا ہے تاکہ شردالو اپنے پوری سواستھ کے ساتھ اس کٹھن سفر کی طرف جا رہے ہیں, تو ہر چیز کا خیال رکھا جاتا ہے, بلڈ پریشر دیکھا جاتا ہے, ہر ایک چیز شردالوؤں کو بہتر طور پر اور آسانی کے ساتھ ان کو ملے اور وہ بہتر طور پر اس سفر پر روانہ ہو اس کا خیال رکھا جاتا ہے. اور اسی دوران یہ بھی پتا چلا ہے کہ میڈیکل سپلائز کارپوریشن کی طرف سے جموں کے سی ایم او کو خاص طور پر لگ بھگ 3600 اینٹی وینم کے ٹیکے بھی دیے گئے ہیں, تاکہ کیونکہ جب یہ جیسا کہ کبھی ریور فرنٹ کی بات کی ہم نے, بھگوتی نگر کی بات کی ہم نے, اس بارش کے موسم میں جہاں امس ہوتی ہے گرمی ہوتی ہے وہاں کیڑے مکوڑے بھی کئی بار بہت سے واقع پچھلی یاتراؤں میں ہمیں سامنے دیکھنے کو ملے, سانپ کی وجہ سے کسی تیرتھ یاتری کو بادہ پہنچی یا بچوں کی وجہ سے, تو اس کو لے کر خاص طور پر اینٹی وینم کی لگ بھگ 3600 ڈوزز یہاں رکھی گئی ہے, تاکہ کسی بھی طرح کی سچویشن سے بالکل تیار رکھا جائے, تاکہ کسی بھی طرح کی پریشانی شردالوؤں کو نہ ہو اور موقع پر ہی ان کا علاج بھی کیا جا سکے. بارش کے دنوں میں اس طرح کی گھٹنائیں پچھلے یاتراؤں میں دیکھنے کو ملی, اسی کو دیکھتے ہوئے محکمہ ہیلتھ نے میڈیکل سپلائز کارپوریشن کی طرف سے ان ڈوزز کو اپنے پاس رکھا ہے تاکہ کسی بھی طرح کی یاترا کو کوئی بادھا ہو تو انہیں وقت پر علاج مل سکے. وہی بات کریں, ہم بات کر رہے تھے بھگوتی نگر بیس کیمپ کی, تو یہاں شردالوؤں کی بڑی سنکھیا موجود ہے, یہاں سے ہی تمام پرکریائیں پوری کرنے کے بعد شردالو پوتر گفا کی طرف روانہ ہوتے ہیں. پرشاسن نے بھی یہاں تمام سویدھاؤں کو سنشچت کیا ہے, یوگ سینٹر, ہیلتھ سینٹر, اور خاص طور پر یاترا کے لیے روانہ ہونے والے تیرتھ یاتریوں کو ٹریننگ سینٹر پر تمام طرح کی جانکاری بھی دی جاتی ہے, ساتھ ہی پہاڑوں کی شیکلا میں کس طرح سے چلنا ہے, کن سمویدنشیل باتوں کا خیال رکھنا ہے, اور پھر ان ساری چیزوں کا خیال رکھ کر یاترا پر روانہ ہونا ہے, اس کی ٹریننگ بھی باضابطہ دی جاتی ہے, اور تیرتھ یاتریوں کو روانہ ہونے سے پہلے پوری طرح سے تیار بھی کیا جاتا ہے تاکہ جذبے جوش کے ساتھ ساتھ ان کی صحت, ان کو ہر ایک طرح کی جانکاری بھی ہو اور وہ اس سفر کو اچھی طرح سے آسانی کے ساتھ پورا بھی کر سکے. اور جو کہ یہاں جو بھگوتی نگر کا بیس کیمپ ہے وہاں یہ ساری پرکریائیں بھی ہوتی ہیں, اور ساتھ ہی رات کو بھجن اور پوجا بھی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے جو یاتری ہوتے ہیں وہ تھکان اور جو وہ باقی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے بھجن پوجا ارچنائیں اور

0: طرف جاتے تو ان کے لیے یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ وہ جن کی رجسٹریشن ہے وہ آگے بڑھے, ان کو اس طرح نہیں جانے دیا جائے گا جب تک رجسٹریشن نہیں کی جائے گی. اس کے علاوہ جو کشمیر کی طرف جا, ان کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جن کو ہوٹل بکنگ ہے وہ ہوٹل بکنگ کے بعد ہی کشمیر کی طرف جا. تو اس لیے تھوڑا سا یہ جو رش بڑھ چکا ہے, جو بہت زیادہ ہزاروں کی تعداد میں, ایک تو آج جیسے 6721 یاتری ہیں 291 گاڑیوں میں, اس کے علاوہ جو اگر کل سے دیں گے جیسے 3 بجے کا کٹ آف ٹائمنگ ہے راشٹریہ راج مارگ پر بانہال میں, تو اس کے بعد جو کشمیر کی طرف ٹریفک کو مطلب جو ٹورسٹ ہوتے ہیں, جو شردالو ہوتے ہیں امرناتھ یاتری کے, تو ان کو 3 بجے بعد کشمیر جانے کی, بانہال سے آگے بڑھنے کی, بانہال کازی گڑھ ٹنل کراس کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. تو ان کا رش جو ہے وہ اسی طرح رامبن میں 2 بجے کے بعد انہیں بڑھنے کی آگے اجازت نہیں ہوتی. تو ان کے رش کو دیکھتے ہوئے جو غیر رجسٹرڈ ہے, جو انرجسٹرڈ جو یاتریز ہیں, تو ان سے بار بار یہ انتظام, جیسے کل بھی اس میں آئی جی پی جموں اور ڈویژنل کمشنر جموں نے بھی پریس کانفرنس کی, اور لیفٹیننٹ گورنر نے بھی اس بارے میں کہا کہ جو انرجسٹرڈ ہیں وہ رجسٹرڈ ہونے چاہیے, اور جو باہری رش کی وجہ سے انہیں پہلے رجسٹریشن کرنی چاہیے. اور ہوٹلس کا بھی کہا گیا ہے کہ جو بھی ٹورسٹ وغیرہ جا رہے ہیں انہیں کہا گیا ہے کہ ان کی بکنگ ہونی چاہیے, تب جا کر وہ کشمیر جا سکتے ہیں. تو اس دوران کل ایک یاتری جو بیمار ہو گیا تھا اچانک, جس میں ہاتھ میں کچھ پرابلم تھی, تو اس کا جو واپس انہیں جموں, واپس ان کو ویسٹ بنگال بھیجا جا رہا ہے کیونکہ ڈاکٹروں نے پرمٹ نہیں کیا ہے. پنکو دیو ناتھن ان کا نام ہے, ویسٹ بنگال سے ہے. تو ان کا یہاں نویگا ٹنل کے پاس ان کو تھوڑا سا وہ زیادہ ان کی حالت خراب ہوئی تھی, بعد میں انہیں سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل بانی حال لایا گیا, تو جہاں پر ڈاکٹر نے ایڈوائز کی کہ وہ پہاڑوں کا سفر نہ کریں. تو ان کے اٹینڈنٹ ساتھ تھا, تو جو انتظامیہ یہاں پر ان کا کہنا ہے کہ ان کا انتظام کیا جا رہا ہے, انہیں یہاں سے واپس جموں بھیج دیا جائے گا تاکہ وہاں سے وہ اپنے گھر واپس جا سکیں. فی الحال جو ہائی وے کا ٹریفک چل رہا ہے, بالتل جو یاترا ہے وہ بانہال پہنچ چکی, اور پہلگام یاترا جو ہے وہ رامبن کے چندرکوٹ علاقے میں اس وقت جو صبح کا ناشتہ کر رہے ہیں.
1: موسم کے کیا کچھ احوال ہے ابھی؟
0: موسم پچھلے اگر 2-3 دن سے دیکھیں گے, دن میں دھوپ ہوتی ہے لیکن اوور آل بادل بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, ہلکی ہلکی فوارے بھی بارش, اور وقت بھی جو موسم جو ہے ابر آلود بنا ہوا ہے اس رامبن بانہال ایریا میں.
1: بہت بہت شکریہ تسکین, وستار میں جانکاری ساجھا کرنے کے لیے. شروع یہ تھے محمد تسکین راشٹریہ راج مارگ سے اپڈیٹس دے رہے تھے. جیسا کہ بتا رہے تھے کہ موسم جو ہے کئی ایک جگہوں پر ابر آلود بھی رہ سکتا ہے. جیسا کہ ہم آپ کو بتاتے چلے, آج جو ہے محکمہ موسمیات کی تازہ پیشن گوئی کے مطابق جو ہے کئی ایک جگہوں پر دونوں مارکوں پر جو ہے موسم ابر آلود ہی رہ سکتا ہے. تاہم سبھی تیرتھ یاتروں سے یہ نویدن کیا گیا ہے کہ آپ جو ہے احتیاطی تدابیر سے کام لیں. پہلے اپنے ساتھ گرم ملبوسات ساتھ رکھیں, ونڈشیٹرز کا استعمال کریں, امبریلا ساتھ رکھیں, لیسز والی شوز جو ہے انہیں کا استعمال کریں, تاکہ آپ کی جو یاترا ہے اوپری شیتر میں جو یاترا آپ کو کرنی ہے اس میں آپ کو زیادہ دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے. آپ بنے رہیے آکاشوانی کے اس وشیش پرسارن میں, آکاشوانی شنشن آپ کے ساتھ ہے.

0: آسٹریلیا دورے سے قبل بھارت کو اہم اقتصادی شراکت دار قرار دیا ہے۔ اور فٹ بال میں فرانس اور مراکش نے فیفا ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے دوسرے اور تیسرے درجے کے شہروں اور دور دراز کے علاقوں کو ہوائی سفر سے جوڑنے کے مقصد سے کل راجستھان کے جودھ پور میں علاقائی فضائی کنیکٹیویٹی اسکیم وکست اڑان کے اگلے مرحلے کا آغاز کیا۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ اڑان اسکیم کے نئے مرحلے کے تحت چھوٹے شہروں اور دور دراز کے خطوں کو فضائی کنیکٹیویٹی کے ذریعے جوڑا جائے گا۔
1: اڑان یوجنا کے نئے چرن کی بھی شروعات ہوئی ہے۔ اس کے تحت چھوٹے چھوٹے شہروں اور دور دراز کے کھیتروں کو ایئر کنیکٹیویٹی سے جوڑا جائے گا۔ ساتھ ہی اب جے پور میں میٹرو کا وستار بھی ہونے جا رہا ہے۔
0: وزیراعظم مودی نے جودھ پور ہوائی اڈے کی نئی ٹرمینل عمارت کا بھی افتتاح کیا، جس سے بھارت کے شہری ہوا بازی کے بنیادی ڈھانچے اور علاقائی کنیکٹیویٹی کو بڑے پیمانے پر فروغ حاصل ہوگا۔ جناب مودی نے اس بات کو نمایاں کیا کہ نئی ٹرمینل عمارت کا آرکیٹیکچر اور انٹیریئر سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کر رہا ہے۔
1: جودھ پور میں نئے ایئرپورٹ ٹرمینل کا ادگھاٹن کیا گیا ہے اور میں سوشل میڈیا میں دیکھ رہا تھا کہ نئے ٹرمینل کا آرکیٹیکچر انٹیریئر یہ سوشل میڈیا میں چھایا ہوا ہے۔ چاروں طرف راجستھان دکھ رہا ہے۔ ساتھیوں، یہ مارواڑ میں پریٹن، ویاپار اور روزگار کو نئی گتی دے گا۔
0: اس موقع پر شہری ہوا بازی کے وزیر رام موہن نائیڈو نے کہا کہ وکست اڑان اسکیم کا آغاز علاقائی کنیکٹیویٹی کے بھارت کے سفر میں نئے باب کی شروعات ہوگی۔ جناب نائیڈو نے کہا کہ وزیراعظم کے ذریعے 28,840 کروڑ روپے کی تخمینہ لاگت والی اسکیم کے آغاز سے 100 سے زیادہ نئے اور 200 ہیلی پیڈز کی ترقی میں آسانی ہوگی، جس سے کفایتی ہوائی سفر کا لاکھوں لوگوں کا خواب پورا ہوگا اور ابھرتے بھارت کی امنگوں کی تکمیل ہوگی۔
2: اور آدرنیہ پردھان منتری جی کا سوچ ہے، جہاں پہ بھی سول ایویشن کا وستار ہوگا اس کا پربھاؤ صرف یاتریوں پہ نہیں پر اس کے پورے شہر کے اکانومی پہ، کہ وہاں پہ بزنس پہ، ودیاردیوں پہ، ہر کھیتر کے ورک کو، ہر ناگرک کو اس کا امپیکٹ رہتا ہے۔ اس کا ہی پربھاؤ آج دیش بھر میں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔
0: بعد میں وزیراعظم نریندر مودی نے گجرات کے سناد میں سی جی سیمی کے باہر سے منگائے گئے سیمی کنڈکٹر کی ترتیب اور تجربے کے جدید ترین پلانٹ او ایس اے ڈی کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر مرکزی وزیر اشونی ویشنو، گجرات کے وزیر اعلیٰ بھوپندر پٹیل اور ٹیکنالوجی شعبے کے کئی عالمی قائدین بھی موجود تھے۔ 7,500 کروڑ روپے سے زیادہ کی سرمایہ کاری سے قائم اس جدید فیکٹری کی سالانہ پیداواری صلاحیت 5 ارب سیمی کنڈکٹر چپس تک ہوگی۔ ایک بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم مودی نے کہا کہ سنانند میں قائم سی جی سیمی او ایس اے ٹی مرکز نہ صرف ملک میں چپ تیار کرنے کے ایکو نظام کو مضبوط کرے گا بلکہ ٹیکنالوجی کے شعبے میں خود کفالت کو فروغ دے گا اور عالمی سیمی کنڈکٹر ویلیو چین میں بھارت کے مقام کو مزید مستحکم کرے گا۔
1: بھارت جو ٹھان لیتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ 5 سال پہلے بھارت نے سنکلپ لیا تھا کہ دیش کو سیمی کنڈکٹر ہب بنائیں گے۔ ہم ڈیزائن ان انڈیا، میک ان انڈیا کے منتر کو لے کر آگے بڑھے اور آج دیش کے تیسرے سیمی کنڈکٹر پلانٹ میں بھی چیپ پیکجنگ کا کامرشل پروڈکشن شروع ہو رہا ہے۔
0: انہوں نے مزید کہا کہ سنانند کا یہ پلانٹ ابتدائی مرحلے میں سالانہ 20 کروڑ چپس تیار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انہوں نے سی جی سیمی کو مستقبل میں پیداوار بڑھا کر سالانہ 500 کروڑ چپس تک پہنچانے کا ہدف مقرر کرنے پر مبارکباد بھی دی۔
1: یہاں سے ہر سال 20 کروڑ چپس نکلے گی۔ آپ سبھی یہی نہیں رکنے والے ہیں، آپ نے ہر سال 500 کروڑ چپس کا لکش رکھا ہے، یعنی ہر دن 1.5 کروڑ سے زیادہ۔ میرا پکا وشواس ہے کہ آپ اسے بہت جلد حاصل کر کے رہیں گے۔
0: اس سے قبل سنانند پہنچنے پر وزیراعظم نے اعلیٰ ٹیکنالوجی کے حامل پلانٹ کا دورہ کیا، پیداواری عمل کا معائنہ کیا اور وہاں کام کرنے والے انجینئروں اور آپریٹروں سے ملاقات کر کے ان سے تبادلہ خیال کیا۔

0: حکومت نے پیاز کا وافر ذخیرہ رکھنے اور قیمتوں کے استحکام کے لیے پیاز کی خریداری کی قیمت میں 13% اضافہ کر دیا ہے۔ پیاز کی خریداری قیمت 1,875 روپے فی کوئنٹل سے بڑھا کر 2,125 روپے فی کوئنٹل کر دی گئی ہے۔ صارفین کے امور خوراک اور سرکاری نظام تقسیم کی وزارت کے مطابق نظر ثانی شدہ خریداری قیمت سے پیاز کے کاشتکاروں کو بہتر منافع ملے گا، جبکہ قیمتوں کے استحکام کے لیے حکومت کے خریداری عمل کو بھی تقویت ملے گی۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: بھارت سرکار کی جانب سے پیاز کا وافر ذخیرہ رکھنے اور قیمتوں کے استحکام کے لیے پیاز کی خریداری نیفیڈ اور قومی کوآپریٹو کنزیومر فیڈریشن آف انڈیا NCCF کے ذریعے جاری ہے۔ زراعت اور کسانوں کی بہبود کے محکمے 2025-26 کے دوسرے پیشگی تخمینے کے مطابق ملک میں پیاز کی پیداوار 307 لاکھ میٹرک ٹن سے زیادہ ہونے کا امکان ہے۔ وزارت نے بتایا کہ مہاراشٹر، مدھیہ پردیش اور گجرات میں پیاز کی موجودہ ذخیرہ کافی ہے اور اس وقت ذخیرہ شدہ پیاز کی قلت کے کوئی آثار نہیں ہے۔ اس وقت ملک گیر سطح پر پیاز کی اوسط خوردہ قیمت 31 روپے فی کلو گرام ہے۔ جون 2026 کے دوران تقریباً 1.5 لاکھ میٹرک ٹن پیاز برآمد کی گئی اور پیاز کی برآمدات معمول کے مطابق جاری ہے۔ دلی سے ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔
0: پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس اس مہینے کی 20 تاریخ سے شروع ہو رہا ہے اور 13 اگست تک جاری رہے گا۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن ریجیجو نے مطلع کیا کہ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے حکومت کی جانب سے 20 جولائی سے پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس طلب کرنے کی تجویز کو منظوری دے دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب کرن ریجیجو نے کہا کہ اس اجلاس میں قومی اہمیت کے حامل امور پر بامان بحث، تفصیلی تبادلے خیال اور اہم فیصلوں پر توجہ دی جائے گی۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے کہا ہے کہ ایتھنول کوئی نیا تصور نہیں ہے، بلکہ اس کا استعمال ایک صدی سے بھی زیادہ عرصے سے ہو رہا ہے۔ راجستھان میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت حیاتیاتی ایندھن کی آمیزش کے پروگرام پر ہونے والی مثبت تنقید کا خیر مقدم کرتی ہے اور جہاں ضرورت ہوگی موصول ہونے والی تجاویز کو اپنے کام میں شامل کرتے ہوئے اصلاحات بھی کرے گی۔ جناب ہردیپ سنگھ پوری نے مزید کہا کہ بھارت میں ایتھنول کو پیٹرول میں ملانے کا تصور سب سے پہلے سابقہ کانگریس حکومت کے دور میں شروع کیا گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ جب وہ 2006 سے 2008 کے درمیان برازیل میں بھارت کے سفیر تھے، اس وقت ملک کی 10 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں پیٹرول میں 5% ایتھنول ملانے کا ہدف مقرر کیا گیا تھا، لیکن اس وقت صرف 1.4% ایتھنول ملانے کا ہدف حاصل کیا گیا تھا۔
2: ایتھنول کا کام نہ ہم نے انوینٹ کیا، 100 سال سے اس پہ کام ہو رہا ہے۔ بھارت میں اگر آ جائیں تو اس پہ پہلی یوجنا بنائی تھی کانگریس کی سرکار نے، میں بات کر رہا ہوں 2006 سے لے کے 2008، اور ہمارا ایک ٹارگیٹ تھا کہ 5% ہمیں بائیو فیول بلینڈنگ کرنی ہے 10 اسٹیٹس اور یونین ٹیریٹری میں، کر نہیں پائے، وہ دوسری بات ہے۔ 1.4% پہ ہماری گاڑی رک گئی۔
0: آکاشوانی خبروں کا شعبہ اپنی سیریز پراکرتی کی بات آکاشوانی کے ساتھ کے تحت آج شجرکاری اور ماحولیاتی تحفظ کے لیے کام کر رہے دیویندر سورا سے کی گئی بات چیت نشر کی جائے گی۔
3: ماتر شکتی نے وہاں کے جو بھی سمانت یا جتنے پرنسپل سبھی نے بھاگیداری دکھائی، اب بھی بیٹی کے نام کے آگے اوپر لکھنا ہے ماتا کا نام۔ آج پوری سڑک ہے جو بیٹیوں نے ورکشاروپن کیا تھا، آج پورے بڑے ورکش ہے، ٹھنڈی سڑک ہے، بڑا گرو محسوس کرتا ہوں۔ ساتھ میں رکھو تھیلا، کیوں کرے ہم راشٹر کو میلا، یہ کاریہ تو ابھی شروع ہوا ہے اور انتیم سانس تک اس ابھیان کو مطلب ایک بڑی خوشی سے اور سمرپت بھاؤ سے چلتا رہے۔
4: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये बातचीत आज सुबह 10:30 बजे 100.1 पर आकाशवाणी गोल्ड पर सुनी जा सकती है। इस बातचीत को न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھنی البانیز نے وزیر اعظم نریندر مودی کے 8 سے 10 جولائی تک آسٹریلیا کے مجوزہ دورے سے قبل بھارت کو آسٹریلیا کا ایک اہم اقتصادی شراکت دار قرار دیا ہے۔ ایک بیان میں آسٹریلیا کے وزیر اعظم کے دفتر نے کہا ہے کہ دنیا کی چوتھی بڑی اور تیزی سے ترقی پذیر معیشت ہونے کے ناطے بھارت آسٹریلیا کے لیے نہایت اہم اقتصادی شراکت دار ہے۔ جناب اینتھنی البانیز نے کہا کہ بھارت اور آسٹریلیا کے تعلقات جامع اسٹریٹیجی شراکت داری پر مبنی ہیں جو مضبوط اقتصادی اور ثقافتی روابط کی بنیادوں پر قائم ہیں۔ उन्होंने मजीद कहा कि तिजारत, दिफा, सलामती और टेक्नोलॉजी

0: دستیاب کرائے گئے ہیں۔ اس بارے میں کئی یاتریوں کا کہنا ہے۔
1: ہم مہاراشٹر سے آئے، آ کر یہاں پر لنگر میں ہم کو اچھی ویوستھا ملی، ہم کو سویرے جانا ہے اور ہم یاتری کے لیے یہاں پر جو سویدھا ملی بہت اچھی ملی، کھانا پینا کی ویوستھا بہت بہت سندر ہے، بہت اچھی ہے اور یہاں پر جو سیوکری ہے وہ بہت اچھے لگے، بڑے پیار سے ہم سے آئے اور ہم 6 یاتری ہیں اور ہمارا بہت اچھے سے خیال رکھ رہے ہیں، بہت اچھا ہے اور ہم کو بہت خوشی ہوئی ان سے مل کر اور ان کے لنگر کا کھانا کھا کر۔
2: میرا نام پون کمار شرما، سبزی منڈی گھنٹہ گھر دلی ساتھ، بالٹال سے گفا تک سفر بہت بڑھیا رہا، بہت بڑی اچھی سویدھا تھی جس کی سویدھا کے کارن ہم بابا کے دربار کے بالکل کنارے کھڑے ہیں، آپ کے سویدھا کے کارن ہی بابا کے درشن کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔
0: آج صبح 8 بجے تک مزید 1978 یاتریوں نے شیو لنگم کے درشن کیے ہیں۔ جیسے کہ پہلے ہی خبر دی جا چکی ہے کہ کل شام تک پوتر گفا میں حاضری دینے والے یاتریوں کی تعداد 32,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اسی دوران لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے سری نگر میں ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ کے دوران جاری سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کی کلہم نظامت اور زمینی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ایل جی نے کہا کہ اس سال یاترا ٹریکس پر یاتریوں کی تعداد سے متعلق سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل کیا جا رہا ہے، لہذا یاتریوں کی سلامتی اور سہولت کے لیے رجسٹریشن شیڈول پر عمل کرنا لازمی ہے۔ ایل جی نے تمام محکموں اور سلامتی ایجنسیوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ سبھی متعلقین بشمول لنگر تنظیموں، خدمت فراہم کنندگان اور دیگر غیر سرکاری تنظیموں کے ساتھ مل کر کام کریں۔ جموں کشمیر پولیس کے سربراہ نلن پربات نے تمام متعلقہ ایجنسیوں کو یاتریوں کی سلامتی یقینی بنانے کے لیے سبھی اہم مقامات، خاص طور پر قومی شاہراہ، یاترا کے روٹوں اور دوسری ضروری راہداریوں پر نگرانی بڑھانے کی ہدایت دی ہے۔ وہ پولیس کنٹرول روم کشمیر میں اس نسبت سے ضروری سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لے رہے تھے۔ میٹنگ میں آئی جی پی کشمیر اور آئی جی پی جموں سمیت دیگر سبھی سینئر پولیس عہدیداراں اور افسران بھی موجود تھے، جنہوں نے یاتریوں کی محفوظ آواجاہی کو یقینی بنانے کے سلسلے میں وضع کردہ معیاری ضوابط کے بارے میں ڈی جی پی کو ضروری جانکاری فراہم کی۔ ناظم زراعت کشمیر سرتاج احمد شاہ نے کہا ہے کہ مختلف مقامات پر کسانوں کے دورے ان کی صلاحیت سازی کے لیے اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، جو انہیں نت نئی زرعی تکنیکوں، اختراعی کاشتکاری اور دیرپا زراعت کے کامیاب نمونوں سے روشناس کراتے ہیں۔ وہ سری نگر میں محکمہ زراعت کے صدر دفتر پر کسانوں کے 5 روزہ جانکاری دورے کے اختتام پر منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ اس دورے کے تحت ان کسانوں کو مختلف مقامات پر زمینی سطح پر عملائے جا رہے نئے طور طریقوں کے بارے میں براہ راست جانکاری دی گئی۔ این آئی ٹی سری نگر کے میزبانی میں کل شروع ہوا کل ہند بین این آئی ٹی کرکٹ ٹورنامنٹ کے پہلے میچ میں این آئی ٹی سری نگر کی ٹیم نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے این آئی ٹی منی پور کو 10 وکٹ سے ہرا دیا۔ قومی سطح کے اس کو کرکٹ ٹورنامنٹ میں 24 ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں، جو کہ ملک کی مختلف ریاستوں کے این آئی ٹی سے تعلق رکھتی ہیں۔ سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 19.8 ڈگری جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 27.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ خدا حافظ۔
3: امرناتھ یاترا پر جانے والے شردھالوؤں کے لیے کچھ خاص جانکاری۔
4: مہیلاؤں کے لیے ساڑی یاترا کے لیے اپیوکت پوشاک نہیں ہے، سلوار کمیز، پینٹ شرٹ یا ٹریک سوٹ بہتر رہے گا۔ 6 سپتاہ سے ادھک گربھوتی مہیلاؤں کو تیرتھ یاترا کرنے کی انومتی نہیں دی جائے گی۔
3: یاترا کے دوران اپیوگ کے لیے پانی کی بوتل، میوے، بھنے ہوئے چنے، ٹافی، گڑ، چاکلیٹ آدی ساتھ ضرور رکھیں۔ اپنے ہاتھوں اور چہرے کو سن برن سے بچانے کے لیے کچھ کولڈ کریم، ویسلین یا سنسکرین ساتھ رکھیں۔ امرناتھ یاترا پر جانے والے شردھالوؤں کے لیے کچھ خاص جانکاری۔
4: یاترا کے دوران دھیرے دھیرے چلیں، وبھن ستھانوں پر انیواری وشرام کریں اور ایک سمان گتی سنشچت کریں۔ خالی پیٹ یاترا نہ کریں اور نرجلی کرن اور سر درد سے نپٹنے کے لیے ڈھیر سارا پانی پیئیں۔
3: یاترا کے دوران اپنے ساتھ پورٹیبل آکسیجن اوشی لائیں، کیونکہ سانس لینے میں کٹھنائی ہونے پر یہ سہائک ہوتا ہے۔ یاتریوں کو یاترا کے دوران پوسٹ پیڈ سم لے جانے کی صلاح دی جاتی ہے، کیونکہ غیر جموں کشمیر سرکل کا پری پیڈ سم جموں کشمیر میں کام نہیں کرے گا۔

0: بھارتی لوک آرٹ کے لیے ان کی غیر معمولی اور گراں قدر خدمات کے اعتراف میں انہیں پدم شری، پدم بھوشن اور پھر پدم وبھوشن سے سرفراز کیا گیا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے ان کے انتقال پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ چھتیس گڑھ کے گورنر رمین ڈیکر اور وزیر اعلیٰ وشنو دیو سائے نے بھی تیجن بائی کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا ہے اور لوک روایات کو محفوظ رکھنے، نیز چھتیس گڑھ کی ثقافتی وراثت کو عالمی منظرنامے تک لے جانے میں ان کے گراں قدر رول کی ستائش کی ہے۔ ڈاکٹر تیجن بائی کی آخری رسوم درگ ضلع میں ان کے آبائی گاؤں گنیاری میں آج شام پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کی جائیں گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج سابق مرکزی وزیر رام ولاس پاسوان کے یوم پیدائش پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ رام ولاس پاسوان کو عوام اور ملک کی خدمت کے تئیں ان کی لگن اور عزم کے لیے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اس سال سالانہ امرناتھ یاترا کی شروعات حوصلہ افزا رہی ہے۔ یاترا شروع ہونے کے پہلے دو دن کے دوران 32,313 عقیدت مندوں نے امرناتھ گفا میں درشن کیے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے آج گجرات، کچھ، کونکن، گوا، وسطی مہاراشٹر اور اڈیشہ میں شدید سے لے کر بہت شدید بارش ہونے اور کہیں کہیں انتہائی موسلادھار بارش ہونے کے امکان کے مد نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ ادھر قومی راجدھانی دلی میں عام طور پر بادل چھائے رہنے اور اوسط بارش ہونے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ خواتین کے آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی کرکٹ ورلڈ کپ کے فائنل میں آج لندن کے لارڈز کرکٹ گراؤنڈ پر انگلینڈ کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا۔ آسٹریلیا کی ٹیم سیمی فائنل میں ویسٹ انڈیز کو ہرا کر فائنل میں پہنچی ہے، جبکہ انگلینڈ نے جنوبی افریقہ کو شکست دی تھی اور لگاتار چھٹی کامیابی حاصل کی تھی۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ سرکار نے آبنائے ہرمز کے راستے رقیق قدرتی گیس ایل این جی کی کھیپ کا سلسلہ پھر شروع ہونے کے بعد قدرتی گیس کی سپلائی پر ایمرجنسی بندشیں ہٹا لی ہیں۔ دیہی ترقی کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے وکست بھارت روزگار گارنٹی اور آجیوکا مشن گرامین ایکٹ کے تحت ریاستوں کو 25,000 کروڑ روپے کی امداد جاری کی ہے۔ مرکز نے میٹا کو حکم دیا ہے کہ انسٹاگرام سے بچوں کے استحصال سے متعلق اشتہارات ہٹائے جائیں۔ سرکار نے 7 دن کے اندر اندر جواب طلب کیا ہے۔ اور چھتیس گڑھ کی نامور پنڈوانی گلوکارہ تیجن بائی کا انتقال ہو گیا ہے۔ صدر جمہوریہ، نائب صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم نے ان کی موت پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
1: گڈ آفٹرنون، دس از آکاشوانی اینڈ آئی ایم نریش ماگو ود دی مڈ ڈے نیوز۔ The headlines: Government withdraws emergency curbs on natural gas supplies following resumption of LNG shipments through Strait of Hormuz. Union Minister of Rural Development Shivraj Singh Chauhan releases 25,000 crore rupees assistance to states under Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen Act. Center orders Meta to remove child abuse ads from Instagram, seeks reply in 7 days. Renowned Pandwani singer of Chhattisgarh Tijan Bai passes away. President, Vice President and Prime Minister express grief over her demise. IMD issues red alert for very heavy rainfall over Gujarat, Konkan, Goa, Central Maharashtra and Odisha today. And in ICC Women's T20 World Cup finals, England to face Australia in London this